0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: Fabian. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

sa tagsakabagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.